hàn dài mà chắc khốn cả nhà. Ai hạp mất một tí có bước bố lượng khẩu sản, hạp bay chỉ biến lục xì lục hà, chỉ biến đấy khỏi cả ảo cháu. Ấm áp hạt mày.